Kong Håkon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidlig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. President Donald Trump sier Russlands president Vladimir Putin ønsker å inngå en avtale for å få slutt på krigen i Ukraina. Det sa han til journalister i går. Kreml meldte tirsdag om en åpenhjertig telefonsamtale mellom Trump og Putin. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier han tviler på Putins vilje til samtaler. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om vann, fordi vi følger med på fyllingsgraden i vannmagasinene. Den ligger fortsatt lavere enn normalen, men fyllingsgraden gikk opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Vi skal høre om seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet, som får en stor europeisk forskningspris for forskning om morkaken og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Det høres jo litt spennende ut, så det får du vite mer om snart. Og så er det en litt trist melding om at Norges eldste fabrikk kan bli lagt ned. Ledelsen i selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år. Og på denne dagen 1973 fikk Anders Langes parti 4 representanter på Stortinget. Mer om det denne timen.

Vi tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

så økte fyllingsgraden i forrige uke. Norske vannmagasiner så lå den samlede fyllingsgraden på 63,6% ved slutten av forrige uke, og fyllingsgraden var da opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som var et nivå på 81%. Og det er fortsatt magasinene i Sør-Vest-Norge samt Midt-Norge som trekker ned. Det ble satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året i Sør-Vest og Midt-Norge. I Sør-Vest så lå nivået på 46,09%. Det er en 0,2% økning fra uka før. I Midt-Norge lå nivået på 63,26%, opp 0,6%.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden, eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet får en stor europeisk forskningspris for sin forskning om morkake og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Tildelingen på nesten 28 millioner kroner kommer fra det europeiske forskningsrådet, melder NTB. Det videre arbeidet som nå går i gang handler om å undersøke hvordan noen mødre utvikler depresjoner under og etter svangerskapet, samt nevroutviklingsforstyrrelser hos noen barn. Og forskeren sier at dette er en viktig anerkjennelse av at morkaken kan være sentral for å forstå psykisk helse hos både mor og barn. Tildelingen gir oss mulighet til å undersøke dette i et omfang som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre, sier altså Wortinger. Og et sentralt mål er blant annet å forstå hvorfor enkelte mødre og barn ser ut til å være mer sårbare for belastninger i svangerskapet enn andre.

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det er blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt vei, omkjøring er skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerud mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her er veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så er det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Norges eldste fabrikk kan nå bli lagt ned. Vi snakker om jernverket på Ulefoss, som altså den eldste fabrikken i Norge, står i fare for å forsvinne. Ledelsen i selskapet CK Partners, eller CK Partner, foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år, ifølge NRK. Det med stort alvor vi anbefaler å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss, som har vært en del av lokalsamfunnet i generasjoner. Det sier administrerende direktør Martin Sagen. I en e-post til de ansatte så foreslår ledelsen å samle støperiet på Stange. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostnaden Lom Kina. Det vil i tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske jernverket, som ble startet så tidlig som i 1657.

Noen TV-tips kan være kjekt å ta med seg. 11. september, de ukjente opptakene. Unike opptak fra de første 48 timene etter terrorangrepene. Blant annet kommentert av overlevende, også reporter og redningsarbeidere. 21.50 på NRK 1. Villaksen, en superfisk. Bli med på en visuelt slående reise inn i villaksens verden, og hva kan en fisk lære oss om motstandskraft og håp? 22.05 på NRK 2. Reddet er en realityserie på TV2 Zebra. Vi følger redningshelikoptertjenesten i Norge og får et unikt innblikk i hva som skjer. Aller første episode i reprise, riktignok, men det er første episode på TV2 Zebra 2050. Og Tom Farno, fetteren Jimmy, er politimenn, men så skjer det ting i innen rekkevidde, som er filmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Et lite historisk tilbakeblikk. Det var på denne dagen i 1973 at Anders Langes parti ble valgt inn på Stortinget med 4 representanter. Og hvis du synes du har hørt om det navnet før, så er det nok mulig, for da har du fått med deg at det var forløperen til FRP, altså Fremskrittspartiet. Men det var Anders Lange som sto bak. Han var en norsk politiker, redaktør og grunnlegger av da Anders Langes parti, som het så mye som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, ALP for kort. Det ble altså da byttet navn etter hans død til FRP. Selv så var Lange en journalist, redaktør og politisk agitator, og i 1930-årene var han sekretær i den konservative organisasjonen Fedrelandslaget. Han var selv stortingsrepresentant i sitt siste leveår. Han satt på Stortinget fra 1973 til 1974.

Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble sliten og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. USAs president Donald Trump sier han vil utbetale $5,000 til hver voksen innbygger i USA dersom republikanerne beholder kontrollen i kongressen etter mellomvalget. Det tilsvarer rundt 46 000 kroner. Betingelsen altså valgseier, og ifølge TV2 kan beløpet kun brukes i USA. August ble den varmeste enkeltmåneden som registrert i verden. Ifølge EUs klimatjeneste Copernicus var den globale gjennomsnittstemperaturen i luften 16,96 grader. Forrige rekord var i juli 2023. Vesteuropa har i år hatt sin varmeste sommer noensinne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Dette

God morgen, da vi inne i vanlig dag igjen da. Etter gårdagen så jo landesorgen over. Vi har begravet kongen. Vår nye kongefamilie i gang med sin gjerning. Og du og jeg, vi står her på en torsdag og undrer oss litt hva vi skal bedrive dagene med nå. Vi skal nok klare å fylle dem, skal du se. Jeg har ganske mange nyhetsoverskrifter vi skal se på. Vi skal gjøre det underveis.

Astrid, litt på noen av overskriftene. Det er altså hverdag igjen for kongehuset. Nøyaktig hvordan det blir, det vet vi foreløpig pent lite om. De er ikke offisielt i gang før i begynnelsen av oktober. 2. oktober er det åpning av Stortinget, for eksempel. Trump vil gi $5,000 til hver voksen amerikaner. Dersom republikanerne vinner mellomvalget i kongressen, ble varmerekord i august for verden, og FRP krever hasteinnkalling om drivstoff.

Det er vel sånn at vi har grei kontroll på gårdagen. Det var forholdsvis teppebelagt med mediedekning. Vi får se hva natten har brakt da. I dag så starter en rettssak i Oslo tingrett. Det er to menn som er tiltalt for to drapsforsøk i august i fjor. To knivstikkinger med bare 6 minutters mellomrom. Det har også vært en alvorlig voldshendelse. Den er dog dagsaktuell i natt. En knivstikking i Kvænangen. Da er vi i Nord-Troms. Mange høyreordførere, nesten 40 i slaget, har skrevet et brev hvor de krever samme erstatning for offrene etter Alexander L. Kielland-ulykken som nordsjødykkerne fikk. Det var et flertall i Stortinget i fjor sommer for dette, men den 46 år gamle saken drar ut i tid. EUs klimatjeneste Copernicus forteller oss at august i år satt en ny global varmerekord. Vi har aldri hatt en varmere august enn den vi hadde. Riktig nok bare 0,01 grader varmere enn forrige rekord.

den almanakken da, skal vi se, 10. september i dag, og så tenker du, det da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det i alle fall Thor og Tord som har navnedag i dag. Det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og så det også nasjonaldag i dag, riktig nok et britisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskinen på dagens dato i 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik. Det skjedde i 1945. Og i 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spania, etter 40 år i USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.

torsdag morgen. Lille fredagsaften bruker jeg å kalle det, bare for å gi det litt sånn ekstra svung. La oss returnere til gårdagen. Det var staselig, det var fantastisk, det var tårevått, det var gode taler, det var en verdig avslutning for kong Harald den 5. Mange soldater involverte dette, rundt 3000, og mange av dem måtte få tilsyn av helsevesenet, over 30 totalt, og minst en gardist besvimte. Andre ble slitne og svimle underveis, det bekrefter oberstløytnant og talsperson i forsvaret Stine Barkley Gossland. Ingen av hendelsene skal ha vært alvorlige dog. PST var også i aktivitet, de grep inn under en hendelse. Det var statsministeren fra Marokko som ble gjenkjent av folk på gaten, og de nærmet seg ham, og PST sier etterpå at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen er pågrepet.

Tiden kommet til dagens riksaviser og forsidene, og igjen så det altså en dag hvor de som samler på sånne ikoniske forsider har en del penger å bruke. De fleste har nemlig valgt den løsningen. Et hederlig unntak, og den skal vi avslutte med. VG med sort forside, bildet av dronning Sonja som holder seg til hjertet, rørt av folkets hyllest, står det. Jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning, det var ordene til statsminister Jonas Gahr Støre I går. Dagbladet, også med en meget nedtonet forside, samlet Norge til det siste. Her det bildet av kisten og prosesjonen som går fra slottet til domkirken. Aftenposten I dag, også bildet på hele forsiden. Her tror jeg det sånn at den ligger I bretten. Så hvis du tar forsiden og baksiden, for nå har jeg fått den digitalt nemlig, så vil du få en helhet med hele slottet og prosesjonen som kommer ned. Ingen tekst utover det på forsiden av Aftenposten. Dagsavisen I dag. Også her bildet av båren. Her ser vi båren komme ned Karl Johans gate. Bildet tatt nesten nede ved kirkelokket. Det snille norske folket tok farvel med sin snille konge, står det. Det en kommentar inn I avisen som reflekterer forsiden der. Dagens Næringsliv, overraskende nok også med kongestoff på forsiden. Hele forsiden med bildet av Kong Håkon. Næringslivet tok farvel, står det, og det bildet av flere kjente næringslivstopper, Kristian Sveaas, Kristian Ringnes, Johan H. Andresen og så videre. Det også en sak her om kongens ukjente gutteklubb. Klassekampen den eneste som har valgt å lage en normal forside. Et samlet farvel, sier de om kongen, men ellers så handler det om drivstoff. Tror Søreide vil snu, står det. Det tidligere Høyre topp Julie Brottkorp som overbevist om at partiet vil snu og si ja til avgiftskutt på bensin og diesel.

Det var altså to navn som stod oppført i almanakken i dag, navnedag for Thor og Tord, og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor, med opprinnelse i ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også. Vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født i 1987. Thomas Bente Skari, den norske langrennsløperen, født i 1972. Thomas Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født i 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag i dag, født i 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født i 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

Vi ble kjent med uttrykket borgfred under landesorgen, som også ble opphevet i går etter begravelsen. Borgfred betød at de politiske partiene skulle i prinsipp tie stille. Ingen utspill i sorgperioden. Nå er den over, og utspillene har kommet. Det er Fremskrittspartiet som er på ballen først. De vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte i drivstoffavgiftene. Du har sikkert lagt merke til at de ligger rundt 30 kroner. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til KrF, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall om dette. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt som gjaldt fra mai til slutten av august nå er over. Og så får vi se om de får gehør nå. Det fikk de ikke da de ville bryte borgfreden for å snakke om dette tidligere. Kanskje det er mer nå, tror jeg.

Vi lever i en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun er jo de klassiske pronomen, og så har vi dem og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur.

med henne. Ja, hun kjent som Melk, det hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor i Pennsylvania i USA. Hundelufteren her er typen, og de veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, det ikke det man skal si til en hund? She got out of town on a railway New York bound.

Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført i sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater i Norge. Det forventes flere politiske utspill. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. FRP-leder Sylvi Listhaug har sendt brev til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre for å samle flertall. Listhaug sier drivstoffprisene har vært høye så langt i september, etter at Stortingets vedtak om avgiftskutt fra mai til september over. Kong Haakon har erklært hoffsorg til og med 9. oktober, og kongefamilien får derfor en rolig oppstart uten offisielle oppgaver før den tid. I sørgeperioden kan det likevel bli enkelte aktiviteter. Det neste store punktet på listen 2. oktober, hvor kongen høytidelig åpner Stortinget. Over 30 soldater fikk tilsyn under kong Haralds gravferd i Oslo i går. Minst én gardist besvimte, og andre ble slitne og svimle. Det bekrefter oberstløytnant og talsperson i Forsvaret Stine Barkley Gosland. Hun understreker samtidig at hendelsene ikke var alvorlige. PST måtte gripe inn under en hendelse med en av de offisielle gjestene i kong Haralds gravferd i Oslo i går. VG skriver at det skal dreie seg om Marokkos statsminister som ble gjenkjent av folk på gaten. PST opplyser videre at hendelsen ble løst udramatisk på stedet, og ingen pågrepet. 8 partiledere skal delta i TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God torsdag morgen, lille fredagsaften, blant venner. Vi ferdig med landesorg, borgfred. Kong Harald den femte begravet. Den nye kongefamilien mottatt med hurrarop og spontansang av Ja, vi elsker på Slottsplassen. Hvor fort vi kommer inn i normalt gjenge, det vel egentlig bare opp til deg og meg. Så får vi se da. Vi har mer ting å snakke om, blant annet hva utenlandske medier opptatt av.

La oss se hva utenlandske medier skriver om I dag. Dansk TV 2 om Trumps tale I natt. Han lover $5,000 til alle voksne amerikanere dersom det republikanske partiet vinner I mellomvalget. Sky News med akkurat samme fokus. En hake ved de $5,000 at de nødt til å bli brukt I USA. Svensk TV 4 skriver om det norske eide skipet Misje Verde, hvor rettssaken starter I Göteborg I dag. Det kaptein og los som tiltalt.

Borgfreden over. Tenk at vi ble kjent med borgfred. Det var litt av et uttrykk. Men den altså over. Avsluttet nå ble jo innført I sørgeperioden etter Kong Haralds bortgang, og betød at de forskjellige politiske partiene ikke skulle komme med politiske utspill. Det ble gjort et forsøk underveis på å bryte borgfreden, altså at de politiske partiene skulle bli enige om at man kunne snakke om noe, men det klarte de ikke å bli enige om. Og I denne perioden med borgfred så har jo drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger. Og så var det PISA-undersøkelsen da, som viste rekorddårlige læringsresultater I Norge. Og det vel I kortene her at det nå forventes flere politiske utspill. Både Fremskrittspartiet og Senterpartiet fremme I dag, I hvert fall med utspill omkring drivstoffprisene. Så får vi se hvor hurtig det kommer på menyen for Stortinget.

Samtidig som vi har vært opptatt av kong Harald den 5., innsettelse av kong Håkon den 8., så er det valgkamp i Sverige. Det er riksdagsvalg nå på søndag. Og da er det sittende statsminister Ulf Kristersson som blir utsatt for kamp fra Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna. Og Ulf Kristersson, han styrer jo i prinsipp med en tommel opp fra Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna. 8 partiledere skal nå ut i partilederdebatt. Det skal sendes på svensk TV4 hvis du har det i kanalutvalget ditt og ønsker å følge svenske riksdagsvalget. Debatten skal gå 3 dager før valget, så det blir vel da på fredag utifra, hvis det ikke blir i dag. Der ser du hvor flink jeg er i hoderegning, men jeg vet ikke hvordan man regner 3 dager. Er det liksom at den tredje dagen er søndag, eller er det 3 dager og så blir det søndag? Det er ikke godt å si. Det er i alle fall noe du kan se frem mot hvis du er opptatt av svensk politikk. Her hjemme så kan vi jo glede oss over at Bodø/Glimt er inne i sitt annet år i Europas gjeveste klubbturnering, og de skal spille i Champions League, og ikke mot helt ubetydelige Bayern München heller. Så Bodø/Glimt, Bayern München i München i kveld. Kampen starter klokken 21, spilles på Allianz Arena, før Bayern München da skal opp til Bodø for å spille retur, og de er sikkert glad for at det skjer i september og ikke i januar.

Jeg driver og blåter litt rundt I såkalte showbiz-nyheter I dag, og der kommer det en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette I sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg I over ett år allerede, sier hun I samme podcast, og sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem I podcasten Lindmo og Co., og det kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren I studio her heter Halvor Haugen, og spør om noe har endret seg I folks sivilstatus siden sist. Og det da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

Tiden kommet til dagens riksaviser og forsidene, og igjen så det altså en dag hvor de som samler på sånne ikoniske forsider har en del penger å bruke. De fleste har nemlig valgt den løsningen. Et hederlig unntak, og den skal vi avslutte med. VG med sort forside, bildet av dronning Sonja som holder seg til hjertet, rørt av folkets hyllest, står det. Jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning, det var ordene til statsminister Jonas Gahr Støre I går. Dagbladet, også med en meget nedtonet forside, samlet Norge til det siste. Her det bildet av kisten og prosesjonen som går fra slottet til domkirken. Aftenposten I dag, også bildet på hele forsiden. Her tror jeg det sånn at den ligger I bretten. Så hvis du tar forsiden og baksiden, for nå har jeg fått den digitalt nemlig, så vil du få en helhet med hele slottet og prosesjonen som kommer ned. Ingen tekst utover det på forsiden av Aftenposten. Dagsavisen I dag. Også her bildet av båren. Her ser vi båren komme ned Karl Johans gate. Bildet tatt nesten nede ved kirkelokket. Det snille norske folket tok farvel med sin snille konge, står det. Det en kommentar inne I avisen som reflekterer forsiden der. Dagens Næringsliv, overraskende nok også med kongestoff på forsiden. Hele forsiden med bildet av Kong Håkon. Næringslivet tok farvel, står det, og det bildet av flere kjente næringslivstopper. Kristian Sveaas, Kristian Ringnes, Johan H. Andresen og så videre. Det også en sak her om kongens ukjente gutteklubb. Klassekampen den eneste som har valgt å lage en normal forside. Et samlet farvel, sier de om kongen, men ellers så handler det om drivstoff. Tror Søreide vil snu, står det. Det tidligere Høyre topp Julie Brottkorp som overbevist om at partiet vil snu og si ja til avgiftskutt på bensin og diesel.

Vi er på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det er noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand i Oslo og Bærum, dette grunnet den pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, de skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt i sitt eget hode i alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enig i, og på dagens dato i 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det er litt av den

mye greiere morgen enn jeg hadde fryktet. Var fryktelig sliten etter arbeid med kongens begravelse I går, og tenkte at uff, når jeg kommer på jobb I morgen, det kommer til å bli en hard morgen. Det var ikke lett, det skal jeg si, men det har gått mye bedre enn de hadde tenkt. Så da vi vel I havn da. Jeg håper du også har det fint der du uansett hvor aktiv du var I går, eller om dette ble inntatt I en stol et sted med TV på. Det en ny morgensending I morgen, fredag. Vi starter klokken 6.

0: Det var mange inntrykk I gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget I domkirken, Folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongepar etter bisettelse, eller Synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Borgfreden på Stortinget avsluttet nå. Borgfreden ble innført I sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. I perioden har drivstoffprisene økt kraftig. Island har sagt nei til videre EU-forhandlinger, og PISA-undersøkelsen viser rekorddårlige læringsresultater I Norge. Det forventes flere politiske utspill. Etter at borgfreden på Stortinget over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser I går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse I dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra I fjor sommer om kompensasjon på 65G. 8 partiledere skal delta I TV4s partilederdebatt før det svenske riksdagsvalget søndag, det opplyser TV4. Debatten går 3 dager før valgdagen, og statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna, Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna og Jimmy Åkesson fra Sverigedemokraterna møter hverandre der. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Sørlandsradioen!

Heisan, og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om vann, fordi vi følger med på fyllingsgraden I vannmagasinene. Den ligger fortsatt lavere enn normalen, men fyllingsgraden gikk opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Vi skal høre om seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet som får en stor europeisk forskningspris for forskning om morkaken og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Det høres jo litt spennende ut, så det får du vite mer om snart. Og så det en litt trist melding om at Norges eldste fabrikk kan bli lagt ned. Ledelsen I selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år. Og på denne dagen 1973 fikk Anders Langes parti 4 representanter på Stortinget. Mer om det denne timen. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

Vi tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær. Litt overskyet, litt solskinn. 14 grader som en maksimumstemperatur.

så økte fyllingsgraden i forrige uke. Norske vannmagasiner så lå den samlede fyllingsgraden på 63,6% ved slutten av forrige uke, og fyllingsgraden var da opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som var et nivå på 81%. Og det er fortsatt magasinene i Sør-Vest-Norge samt Midt-Norge som trekker ned. Det ble satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året i Sør-Vest og Midt-Norge. I Sør-Vest så lå nivået på 46,09%. Det er en 0,2% økning fra uka før. I Midt-Norge lå nivået på 63,26%, opp 0,6%.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund I Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybranden I 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over Øyrike og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre I Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden, eller et besøk til akvariet I Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger, må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet får en stor europeisk forskningspris for sin forskning om morkake og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Tildelingen på nesten 28 millioner kroner kommer fra det europeiske forskningsrådet, melder NTB. Det videre arbeidet som nå går i gang handler om å undersøke hvordan noen mødre utvikler depresjoner under og etter svangerskapet, samt nevroutviklingsforstyrrelser hos noen barn. Og forskeren sier at dette er en viktig anerkjennelse av at morkaken kan være sentral for å forstå psykisk helse hos både mor og barn. Tildelingen gir oss mulighet til å undersøke dette i et omfang som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre, sier altså Wortinger. Og et sentralt mål er blant annet å forstå hvorfor enkelte mødre og barn ser ut til å være mer sårbare for belastninger i svangerskapet enn andre.

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerø mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

bli med og spille Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spille onsdag klokka 20.

Norges eldste fabrikk kan nå bli lagt ned. Vi snakker om jernverket på Ulefoss, som altså den eldste fabrikken i Norge, står i fare for å forsvinne. Ledelsen i selskapet CK Partners, eller CK Partner, foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år, ifølge NRK. Det med stort alvor vi anbefaler å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss, som har vært en del av lokalsamfunnet i generasjoner. Det sier administrerende direktør Martin Sagen. I en e-post til de ansatte så foreslår ledelsen å samle støperiet på Stange. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostnaden Lom Kina. Det vil i tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske jernverket, som ble startet så tidlig som i 1657.

TV-tips kan være kjekt å ta med seg. 11. september, de ukjente opptakene. Unike opptak fra de første 48 timene etter terrorangrepet.

2050. Og Tom faren og fetteren Jimmy politimenn, men så skjer det ting i innen rekkevidde som filmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Et lite historisk tilbakeblikk. Det var på denne dagen i 1973 at Anders Langes parti ble valgt inn på Stortinget med 4 representanter. Og hvis du synes du har hørt om det navnet før, så er det nok mulig, for da har du fått med deg at det var forløperen til FRP, altså Fremskrittspartiet. Men det var Anders Lange som sto bak. Han var en norsk politiker, redaktør og grunnlegger av da Anders Langes parti, som het så mye som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, ALP for kort. Det ble altså da byttet navn etter hans død til FRP. Selv så var Lange en journalist, redaktør og politisk agitator, og i 1930-årene var han sekretær i den konservative organisasjonen Fedrelandslaget. Han var selv stortingsrepresentant i sitt siste leveår. Han satt på Stortinget fra 1973 til 1974.

0: Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Det var mange inntrykk i gårdagens seremonier og begravelse. Flere trekker frem Jørgen Hattemaker som ble sunget i domkirken, folkehavet på Slottsplassen da folket hilste kongeparet etter bisettelse, eller synagogen som ble trukket gjennom Oslos gater med kongelige og statsoverhoder som gikk bak. Samtidig er det mange som trekker frem statsminister Jonas Gahr Støres tale, hvor han henvendte seg direkte til dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåindeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65G. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og svært hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrredal, og som vanlig skal vi ha litt sånn variert musikk og prate om ting som kan være kjekt å vite mer om. Blant annet så starter Norges største mat- og landbruksmesse i morgen. Dyrskuen i Seljord byr blant annet på bryllup. Det Malin og Gisle som skal smis i hymmens lenker, og det altså mer eller mindre bokstavelig, så følg litt med på det om noen minutter. Og så det 2151 kvinner som deltok da Trysilrypa ble arrangert. Det tredje året på rad at oppslutningen øker, og det var også økning i antall som ble med på terrengløp. Og vi skal høre om rekordstore nedbørsmengder som har oversvømt gater og skadet flere mennesker. Faktisk 41 mennesker er skadet i den mest rammede byen Nagoya sentralt i Japan. Det tørt i Norge mange steder, men i Japan der det altså ganske vått om dagen.

Vi tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

Det fortsatt ganske tørt i deler av Norge, men i Japan så har man det motsatte problemet. Rekordstore nedbørsmengder har oversvømt gater og skadet 41 mennesker i byen som er hardest rammet, som heter Nagoya, ligger sentralt i Japan ifølge NTB. Flere hundre av innbyggerne måtte tilbringe natten i tilfluktsrom etter at gatene ble rett og slett oversvømt av styrtregn. 41 mennesker skal være skadet etter at vannet trengte inn i boliger, restauranter og en skole. Og det er ikke første gangen at kraftige regnbyger har rammet Japan. Faktisk så har slike regnskyll gjentatte ganger skapt overskrifter i Japan den siste tiden. I Fukui-prefekturet ble 400 000 mennesker for noen dager siden oppfordret til å søke sikkerhet på grunn av fare for jordskred. Så det skjer ting i Japan om dagen.

hyggelig at du hører på oss. Fortsett gjerne med det. Dette lett blanding på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrredal.

Du vet kanskje hvem som har navnedag i dag. Hvis ikke skal du få vite det nå. Det Tord og Thor. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Thor, som kommer av urnordisk tundrar, eller torden. Gratulerer til Thor og Tord. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Drammen, soloppgang 06.31, solnedgang 19.59, Dokka, soloppgang 06.31, solnedgang 20.00. Tor Edvin Dahl, den kjente forfatteren, også kjent som David Torjussen, ble født på denne dagen i 1943. Fotballspiller Tom Lund kom til verden i 1950, og skiløper Maria-Lisa Kirvesniemi ble født i 1955. Fotballspiller Paul Lydersen ble født i 1965 på denne dagen, og skiløper Bente Skari kom til verden i 1972. Hasse Ekman ble for øvrig født i 1915 på denne dagen.

I morgen starter Dyrskuen I Seljord. Det Norges største mat- og landbruksmesse. Kan komme så mye som 100 000 mennesker. Og så det bryllup som vanlig på lørdag ettermiddag. Da det Malin og Gisle som skal smis I hymmens lenker. Og det bokstavlig talt, de skal altså smis I lenker på Sterkenilstunet. Og de sier I en pressemelding at begge hadde en aversjon mot alt romantisk og klissete. Men da de møtte hverandre fikk alle klisjeene brått en mening. Nå skal Malin Aarhus og Gisle Bangsund feire kjærligheten lørdag klokka 15, og du kan jo for så vidt være med. Malin opprinnelig fra Flatdal og har vært på Dyrskuen så godt som alle årene hun har levd. Utdannet musikklærer, men jobber nå som freelancer. Gisle Bangsund jobber som lærer I mediefag på en videregående skole I Kongsvinger, der paret bor sammen med Gisles to døtre.

nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerum mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

Nå det I ferd med å bli moro å være nordmann I utlandet igjen, så da ser vi litt på valutakursene. Og norske kroner har styrket seg betydelig, ikke bare de siste døgnet, men det siste året også. Jeg har funnet fram valutakursene for 9. september 2025, og sammenligner de med 9. september 2026. Det viser seg at amerikanske dollar har gått ned fra 9,97 til 9,19. Euroen har gått ned fra 11,68 til 10,70. Britiske pund har gått ned fra 13,52 for et år siden til 12,51 kroner I dag. Og danske krona, den da knyttet opp til euroen, har gått ned fra 156,84 til 143,11. Og du husker vel at svenske krona var godt over 100, 106,44 var den for et år siden, nå den 95,95. Og sveitsiske frank har gått fra 12,55 til 10,69.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er i regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

så skal vi høre at Trysilrypa blir stadig mer populært. Det er en høsttradisjon som hadde en 10% økning i deltakerantall da 2155 kvinner deltok i Fageråsen lørdag. For tredje år så øker oppslutningen, og årets Trysilrypa hadde altså totalt 10% økning i antall deltakere fra i fjor. Ble arrangert for 26. gang og etablert seg som et av Trysils viktigste høstarrangementer, heter det i en pressemelding fra Destinasjon Trysil. Mens turmarsjen fortsatt er den klart største delen av arrangementet, så fortsetter terrengløpet å vokse. 193 kvinner stilte til start i årets løpsklasser, en økning på 22% fra året før. Det er ekstra gledelig at løpsdelen vokser så mye, sier prosjektleder Camilla Setre. Trysilrypa har alltid vært en turfest, men stadig flere velger å ta utfordringen som terrengløpere.

Oh, my God.

Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående mini-ubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. FRP-leder Sylvi Listhaug sier til NRK torsdag morgen at norsk skole er en katastrofe og mener lærere ikke klarer å strekke til. Hun peker på behov for mer nivåinndeling blant elevene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at FRP ikke kan skyve fra seg ansvaret, og at partiet hadde finansministeren i flere år. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Nesten 40 ordførere går nå ut og krever at full erstatning utbetales til ofrene etter Alexander L. Kielland-ulykken, slik som nordsjødykkerne fikk. I en pressemelding ber de om oppfølging av Stortingets flertallsvedtak fra i fjor sommer om kompensasjon på 65 G. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausetid. I går var jo en annerledes dag, skal vi være enige om det. Det var en historisk dag, og hvis du hørte på radio, så hørte du sikkert at jeg også var aktiv i nyhetsbildet i går. Var mye å holde styr på. Man blir ganske mentalt sliten av å liksom holde tungen rett i munnen og sånn. Så i dag, ikke absolutt frislipp, for det blir ikke. Jeg sliten i dag, men det blir i alle fall ikke å legge bånd på seg. Det lov å le og litt sånne ting. Ikke at det ikke var lov å le i går. Det noe Kong Harald var kjent for, så var det jo nettopp at latteren satt løst. Men det handler litt om respekt og sånn. Ikke at vi ikke skal ha respekt i dag heller. Det mange sånne ekstra setninger etter komma her, hører jeg. Men vi skal ha en normal kaffepausesending en torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg under å kalle det. Det blir quiz av det hele, og absolutt alt du har å forvente er slik det bruker å være. La oss starte med musikken.

på tide å starte med en quiz. Og nå håper jeg du klar. Jeg tok veldig sats her, men å være klar det viktigste. Vi skal frem til et årstall, og hvis du ny til quizzen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. Det kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og vi skal kanskje til og med olegge oss på litt forskjellige måter, sånn at vi sikre på at vi har fått med oss detaljen. Og ved slutten av timen så avslører jeg hva svaret Siden du din egen dommer, så står du fritt til å jukse så mye du bare vil. Men jeg håper jo at det et lite snev av dårlig samvittighet et eller annet sted, som I så fall forhindrer deg fra å gi deg selv en premie for den innsatsen. Ok, årstallet vi skal frem til I dag interessant. Og hvis du drev med ulovlig nedlasting av musikk, så husker du det sikkert. Napster, musikkdelingstjenesten, ble lansert dette året nemlig. Det tok noen år, men det ble til slutt stengt og kjøpt opp av platebransjen selv. Når ble Napster lansert?

Det var den almanakken da, skal vi se, 10. september i dag, og så tenker du, det er da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det er i alle fall Thor og Tord som har navnedag i dag. Det er verdensdagen for selvmordsforebygging. Så er det også en nasjonaldag i dag, riktig nok et britisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskinen på dagens dato i 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvikt. Det skjedde i 1945. Og i 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spania etter 40 år i USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi har en sånn passe, fin passiar her i studio, underveis mens musikken har spilt. Nå har jeg bedt dem om å være stille, rødlysa på, og vi tilbake med quizzen av dagen. Hvor vi leter etter et årstall, og dette viktig. Vi skal si at det ikke de spesifikke tingene her som nødvendigvis det riktige svaret, men summen av disse tingene noe som har skjedd i det samme året, og det det året vi ute etter. Første ledetråd har vi gitt allerede, det var at Napster, den musikkdelingstjenesten, og så kan vi legge til den ulovlige musikkdelingstjenesten som du var til å starte med, ble lansert. Den ble stengt ned til slutt, og så kjøpt opp av platebransjen selv. Jeg tror de hadde tenkt å bruke den til et eller annet de kunne ta betalt for, men Napster har jo etter hvert forsvunnet inn i historien. Hvilket år var det, det vi spør etter. Det var en total solformørkelse over hele Europa og Asia dette året, og det husker du kanskje. Jeg husker det veldig godt. Vi sto med sånne spesielle briller for å se det ute på terrassen. Hvilket år vi ute etter?

Electric. Jeg skal ikke synge høyt, i hvert fall ikke på mikrofon. Jeg har gjort det mens musikken spilte her, og fikk bare et sånt blikk. Du vet det blikket du får når noe ikke ok. Fikk det blikket her av en kollega, så jeg skal ikke gjøre mer av det. Vi i gang med dagens kaffepause-quiz. Siste ledetråd kommer nå. Vi skal ta med oss de to første først. Vi starter med Napster, musikkdelingstjenesten, i parentes ulovlig, som ble lansert dette året, og den ble til slutt stengt ned. Ledetråd nummer to var at vi hadde en total solformørkelse, både her hjemme, i resten av Europa og i hele Asia. Jeg husker den godt. Gjør du? Spørsmålet om vi i det rette årstallet her. Og så har vi noe som høres høyaktuelt ut, men som fra samme år. De siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske statene, og dette året var første gang siden 1940 at Estland, Litauen og Latvia var fri for sovjetiske eller russiske tropper.

altså to navn som står oppført i almanakken i dag. Navnedag for Thor og Tord. Og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor, med opprinnelse i ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også. Vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født i 1987. Vi tar med oss Bente Skari, den norske langrennsløperen, født i 1972. Tar med oss Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født i 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag i dag, født i 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født i 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

god innsats I dag, synes jeg. Jeg har fått massevis av korrekte meldinger I hvert fall, inkludert en fra en som heter Jostein Pedersen, og da tenkte jo jeg på den Jostein Pedersen. Så jeg spurte, du den Jostein Pedersen? Og så fikk jeg tilbake at ifølge kona så var han den Jostein Pedersen, men ikke den jeg tenkte på. Så da fikk vi det lagt til side. Jostein har for øvrig rett svar her. Riktig svar I dagens quiz nemlig året 1999. Det var I 1999

Jeg driver og blobber litt rundt I såkalte showbiz-nyheter I dag, og der kommer en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette I sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg I over ett år allerede, sier hun I samme podcast. Og

sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem I podcasten Lindmo og Co. Og det kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren I studio her heter Halvor Haugen og spør om noe har endret seg I folks sivilstatus siden sist. Og det da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke er fastsatt. Høybys forsvarer sier han er fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket er et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Russland øvde i vår på å bruke et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler ved Svalbard, men operasjonen ble avslørt og hindret av Norge og andre NATO-land, det melder Reuters. To vestlige tjenestemenn sier russerne brukte dyptgående miniubåter for å simulere teknologi. De sier NATO-landene konfronterte russiske skip i en felles operasjon. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen er kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Etter at borgfreden på Stortinget er over, varsler Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ny kamp om drivstoffavgiftene. Han peker på høye bensin- og dieselpriser i går, med snittpriser på 27,57 for bensin og 28,99 for diesel. Din Side skriver at Vedum kaller inn til pressekonferanse i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

åndet at dagen kanskje ikke startet perfekt. Mye med hensyn til gårdagen som var noe mer hektisk enn jeg hadde tenkt, både sånn rent reelt arbeidsmessig, men også sånn fysisk og mentalt. Og så satt jeg her, og jeg liksom klarte å slappe helt av, og så fikk jeg en sånn euforisk lykkefølelse. Høres veldig sånn dope ut nå, men det ikke det. Jeg var bare, fikk slappet helt av, da ga det seg kroppen, sier, vet du hva, dette en fin dag. Så da det det. Åpner opp for at ikke alle har den samme følelsen som meg, selvfølgelig. Men jeg håper jo at kaffepausen kan bidra til, da, litt i det minste, til at dagen blir noen sandkorn bedre på den riktige siden av vektskolen enn hva den ellers var. Vi har vært igjennom en runde med quiz allerede. Vi skal gi deg en til. Den kommer om et lite øyeblikk. Vi skal finne noen merkedager vi kan bruke litt tid på i dag også.

spent. Hvor skal vi hen i dagens quiz? Vel, svaret vi skal ut og se en tv-serie sammen. Og spørsmålet da, i hvilken grad vi klarer å finne denne tv-serien sammen. Og den oppgaven overlater jeg til deg. Jeg har gjort grunnarbeidet her, jeg har noen ledetråder å komme med, og så har jeg naturligvis et tema som også passer inn i sammenhengen her. Og dette temaet det blir kanskje den viktigste ledetråden. Vi får se. Er du klar? Det jeg også. Vi skal finne frem til en britisk sitcom. Gikk på TV 10 år altså, så dette her en med betydelig tid på skjermen. Jeg tror vi kanskje fikk med oss samtlige av de episodene på norsk fjernsyn. Var satt under den annen verdenskrig. En ordentlig artig sånn ha-ha-serie.

Hvis du fanget den engelske snakken I tv-serien, så handlet mye om The Fallen Madonna with the Big Boobies. René drev kaféen, hadde Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret involvert I serien hele veien. Forsøkte på en måte å holde seg neutral, han samtidig som han hjalp motstandsbevegelsen. Og det var Vicky som var motstandskvinnen, Vicky Michel, og hun sa alltid «I'm only gonna say this once». Og så gikk det derfra. Riktig svar altså I dagens quiz. Hallo, hallo.

Vi er på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det er noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand i Oslo og Bærum, dette grunnet en pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, det skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt i sitt eget hode i alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enige i, og på dagens dato i 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det er litt av den historien som preger oss akkurat i dag.

Vi lever I en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun jo de klassiske pronomen, og så har vi dem, og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur med henne. Ja, hun kjent som Melk, det hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor I Pennsylvania I USA. Hundelufteren her typen, og de veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, det ikke det man skal si til en hund?

Jeg har fått ganske mange sånne, jeg vil kalle det fargerike innblikk I folks liv her. Martin har skrevet til meg, hei Endre. Tror du ikke jeg våknet I to tiden I natt? Jeg og Martin, det må ha vært et eller annet ute I verdensrommet som har vekt oss. Og så skriver han, jeg var skikkelig kvalm. Martin, jeg og... Og så sier han at han ble sittende opp resten av natten til morgenen kom og han reiste på jobb. Det gjorde ikke jeg. Jeg klarte å sovne igjen, men Martin, nesten tvillinger på opplevelsen der. Det var så nær øyet som mulig. Jeg håper dagen blir bedre I hvert fall at du får sove I nattlig morgen. Vi har kommet til veis ende I dagens kaffepause. Vi skal gjøre dette en gang til. Ikke den samme. Vi skal starte på nytt. Blanke ark og så videre. Fra I morgen samme tid, samme sted. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi håper du får en god lille fredagsaften.

Sanyar Matapour skal forklare seg i lagmannsretten i ankesaken mot Arfan Bhatti i Borgarting i dag. Statsadvokat Sturla Henrik Spø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt i Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk i skolepolitikken. Skolenorge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere i et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lagmannsretten skal behandle Marius Borg Høybys anke etter domfellelse for to voldtekter og mishandling i nære relasjoner. Det heter i en pressemelding at retten starter saksforberedelsen umiddelbart, men at datoen ikke fastsatt. Høybys forsvarer sier han fornøyd. Lokallaget i Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre i navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Prisveksten i Norge økte til 3,3% i august, det viser nye tall. Ifølge Bloomberg var totalinflasjonen ventet å ta seg opp, men økonomene la opp til 3,2%. Kjerneinflasjonen kommet inn på 3% og kommer altså to uker før neste rentebeslutning fra Norges Bank. Bodø-Glimt møter Bayern München i Champions League, og første kamp spilles i kveld klokken 21 på Allianz Arena i München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad i Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Hans timer på Sørlandsradioen.

riktig god torsdag. Det har blitt torsdag. Endelig det torsdag. Snart kommer fredagen, og da blir det veldig snart helg også. Det et eller annet med den forbindelsen her som gjør det så mye enklere utover i uka. Selv om man trives i jobben sin, så det alltid alltid så mye deiligere når man har en hel dag hvor man kan gjøre akkurat hva man vil, og det kommer gjerne 2,5 dag som sånn rett etter hverandre, og det fantastisk. Jeg heter Hanne, og jeg gleder meg til å sitte her sammen med deg i 2 timer nå fremover.

10. september, og vi tar turen ned I historieboka for å se hva som har skjedd 10. september opp gjennom tida. Vi kan starte I 1823, da Simon Bolivar ble diktator I Peru. Han var kjent som frigjøreren. Vi har Saint-Germain-traktaten som ble undertegnet på denne dagen I 1919, og det var nye grenser da, som var tegnet opp og endte I det østerrike imperiet. Vi har Ungarn som åpnet sine grenser mot vest og tillot tusenvis av østtyskere til å forlate landene på denne dagen I 1989, og den østtyske regjeringen ble svært forbanna over det der. Den elektriske stolen fra Alcatraz-fengselet som ble auksjonert bort på denne dagen I 1997 gikk for rundt 50 000 kroner, tidligere tilhørt av Andy Warhol blant annet. Spekkhuggeren Keiko, som kjent fra filmen Free Willy, ble returnert til naturen på denne dagen I 1998, ble fraktet fra USA til Island, og så slå han seg til på norske kysten etter hvert.

bør vel kanskje ta med at Gibraltar sin nasjonaldag i dag også, 10. september. Gratulerer med den. Det var for øvrig også på denne dagen her at Hillary Clinton, altså kona til Bill Clinton, snakket i hans forsvar under den der Monica Lewinsky etterforskningen som holdt på i 1998. Det var jo et forferdelig drama rundt det hvite hus i den tida der. Greit å ta med og mimre litt tilbake på det også.

skjer stadig at folk skal bringe noe på bane, og det å bringe på bane er en talemåte for å nevne eller gjøre oppmerksom på et eller annet, det å ta opp et tema, jeg vil bare bringe på banen at, og så videre. Uttrykket det lånt fra det tyske uttalen eller talemåten som auf die Bahn bringen, eller nedertysk upp die Bahn bringen, og språkforsker Hjalmar Falk og Alf Torp hevder at det tyske ban, og formuleringen henger sammen med ordet byne, altså arena eller scene da, som overført fra riddertidas kampbaner, og videre billedlig fra mestersangerens åndelige turneringer, antagelig da i betydning av noe som får oppmerksomhet på en scene, og i tysk så det belegg for bruk av talematen helt tilbake til 1500-tallet. Så vi fortsetter å bringe på banen.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Torsdagen din nydelig så langt at du trives her. Jeg trives veldig godt her, så lenge du med. Det løfter liksom dagen noen hak opp det. Vi skal straks innom noen funn som gjort om kvinnens biologiske klokke. Den diskuteres stadig. Det en del historikk knyttet til den klokka der, og den tikker og går til vent. Besteforeldre og det hele. Hva som funnet nå, det skal vi ta en titt på snart.

Det er en ny studie nå som viser at for noen kvinner så tikker den biologiske klokka raskere, og man håper nå at det er en blodprøve I fremtiden som kan gi svar på egen risiko ved å utsette graviditet. Kvinner som ufrivillig barnløse cellemessig eldre enn kvinner som ble gravide ved samleie. Det viser en studie som Sykehuset I Telemark og Folkehelseinstituttet har gjort. Det basert på blodprøver fra 1900 kvinner som har deltatt I den store mor, far og barnundersøkelsen. Kvinnene hadde en snittalder på 31 år og var 18 uker gravide, og de som hadde fått hjelp til å bli gravide hadde høyere biologisk alder, så de som til assistert befruktning nok sannsynligvis nærmere overgangsalderen enn de som blir gravide på vanlig måte, sier forskeren ved Folkehelseinstituttet og overlege ved sykehuset I Telemark, Hans Ivar Hanevik. Så da har vi lært litt om den biologiske klokka til kvinnen også.

Jeg håper at du har en fin torsdag. Det går mot fredag og helg og greier, og det jo bra I seg selv, men vi må jo også ta noen av nåtidens eller mulig framtidens bekymringer. Jeg leser at forskere har klart å lage et verktøy som kan lese tankene våre, og da friker jeg ut umiddelbart. Jeg ikke interessert I at det skal bli sånn at folk kan lese tankene mine med et lite verktøy I hånd, altså.

Kall meg gjerne gammeldags som ikke åpen for nye spennende ting, men det å bruke maskiner til å forstå hva vi tenker, det jo ikke en ny sak heller. Og de siste årene så har forskere klart å få enkle ja-nei-kommunikasjoner ved å implantere elektroder i hjernen til mennesker som ikke kan snakke eller røre kroppen. Og sånn sett så jo et sånt verktøy veldig bra hvis man kan liksom kommunisere med folk som ikke kan kommunisere ved hjelp av bare å lese hjernen. Men hvis dette her liksom kommer helt ut av kontroll da, og at man kan gå rundt med et verktøy og lese andres tanker, det skummelt. Jeg hverken interessert i å høre andres tanker, eller at andre skal lese alle mine tanker, for tankene våre jo ganske private, og det privatlivets fred, det jo allerede et hett debattetema, så det jo gjerne en sak som bør diskuteres i ganske stor grad fremover.

Den 10. september bursdagen til Matt Rife, han som har blitt kjent komiker gjennom sosiale medier. Det et par norske fotballspillere også, Fredrik Gulbrandsen og Ørjan Hårsal Nyland har

Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Lokallaget Høyre har opprettet blått distriktsnettverk etter at de ønsket å bruke Høyre I navnet, men fikk nei fra partiledelsen. Nettavisen skriver at generalsekretær Tom Erlend Skaug sier at nettverket et privat initiativ. Uenigheten gjelder drivstoffavgiftene. Bodø-Glimt møter Bayern München I Champions League, og første kamp spilles I kveld klokken 21 på Allianz Arena I München. Turneringen markerer klubbens andre år på rad I Europas gjeveste klubbturnering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Helga, den gjør sin inntreden ganske snart, og det føles så deilig og så nært når det torsdag på en måte. Derfor så jubler jeg alltid når torsdagen kommer, for da føler jeg at helga den rett rundt hjørnet. Drar fredagen inn i helga der, så er det jo så godt som helg allerede på torsdag. Det ikke verre enn det. Alt hva man gjør det til i eget hode, tenker jeg. Så jeg håper at du har gjort dagen din til en fantastisk torsdag, og at du positivt innstilt til å bli med meg videre gjennom dagen.

I merkedagskalenderen så det en dag I kreativitetens ånd, det bytte ideer-dagen, og det et konsept der man skal møtes. To eller flere setter seg rundt et bord, kaster ut tanker og ideer om forskjellige ting. Dette en fase hvor det ikke lov å si nei, fordi at ja, det gir så mye mer kreativitet, eller det gir I hvert fall plass til mye mer kreativitet. Og selv om det bare 100 ideer som blir realitet av kanskje 10.000 ideer, så har man I hvert fall kommet I gang med en prosess, og det skal være bra. Dette her merkedagen for å lage mat som man kan lære gjennom TV, og I dag det masse flere muligheter, tenker jeg da. YouTube, TikTok, Insta, Reels, altså her det bare å kjøre på. Og så det verdensdagen for selvmordsforebygging I dag, og det jo et av de vanskeligere temaene å snakke om. Vi må ta det på alvor, og vi må ut der og jobbe imot den her statistikken.

Årstidene, de endrer seg gjerne året rundt, da, og hvert eneste år, vi har jo i hovedsak fire store årstidsendringer, og har vel på mange måter gått fra sommer til høst nå. Det kan skape problemer for søvnen til mange, fordi at temperaturene endrer seg drastisk og veldig kjapt, og det ikke alltid at kroppen henger med på det, og det kan gjøre at det vanskelig å få den kvaliteten på søvnen som man trenger. Og søvnen, den viktig for alle slags funksjon. Altså, vi konsentrerer oss bedre hvis vi sover godt nok, vi får mer tålmodighet, vi spiser eller tar klokere valg når vi skal spise. Ja, i det hele tatt da, den fungerer mot mye, den der søvnen vår. Men vi kan jo være med å påvirke søvnen også, for eksempel da ved å ta en kald dusj eller komme oss ut. Det å drikke nok vann i løpet av dagen er det aller beste tipset ifølge psykologene som TV2 har snakket med. Vi skaper!

Jeg nevnte vel akkurat at en av de tingene søvnen, eller god søvn hjelper oss med, å ta kloke valg når vi skal velge hva vi skal putte I oss. Men det mye det går på når man skal få tilberedt den maten man skal ha I seg også. KK de har tatt for seg noen matlagingsvaner som vi helst bør legge ifra oss, dersom vi har dem da. Vi skal ta en nærmere titt på det ganske snart. Jeg håper du henger på og gjør deg klar til å bli truffet.

Matlaging, det kan være gøy det, spesielt hvis du lager mat til andre, liker å eksperimentere med ulike smaker og den slags, men det noen vaner vi har som kokker gjerne vil at vi skal droppe med det samme, altså matlagingsvanene vi bør kutte. Og det ene at vi ikke leser gjennom oppskriften før vi starter å lage mat. Der føler jeg meg truffet umiddelbart, men jeg sitter jo ofte der og irriterer meg over at åja, jeg skulle ha begynt med det først, ja. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Og det fordi at jeg følger oppskriften før eller mens jeg lager maten, i stedet for å ha gått gjennom den før. Det å bruke kjeler med tynn bunn, det skal vi slutte. Sløve kniver har ingenting på et kjøkken å gjøre, og man kan legge en fuktigklut under et skjærebrett for at skjærefjøla ikke skal ta og stikke av når vi skal skjære ting. Det å sette seg inn i hva som forskjell på lav, middels og høy temperatur på kokeplatene, ja, det faktisk litt lurt.

Vi har gått gjennom noen matlagingsvaner som vi bør droppe, og jeg kjente meg truffet på de aller fleste punkt, så jeg kjenner jo det at det kanskje mer enn entusiasmen som skal til før man steller seg på et kjøkken og lager masse mat. Samtidig så hender det jo at jeg klarer å servere ting som spisende også, så helt katastrofe det vel ikke, men det alltid greit å opprettholde og lage seg gode vaner da, vet du, sånn at man sliter minst mulig. Some

Det begynner å bli på tide å slappe av lite grann. Meditasjon, senke skuldra, puste med magen og slippe det man har I hendene en gang iblant, det skal man gjøre. Helst litt ofte I løpet av dagen, særlig hvis det stressende arbeidsdager eller stressende hverdager generelt, for det trenger ikke å være arbeid eller studier som foregår. Det kan være oppgaver I hjemmet, det kan være ærender man løper dugnadsarbeid, ikke vet jeg hva du holder på med på en torsdag. Uansett så det viktig med pauser, for da blir man mer motivert og effektiv og produktiv. Så vi kjører på med vår lille pause, der vi lærer ting vi ikke har behov for det gjør bare at vi får tankene over på noe annet for en kort periode, men vi trenger ikke gå og dvele ved det for lenge. Det heller ikke noe press på å lære noe som helst. Så vi kjører på med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og den går som følger. Så langt har menneskene bebodd jorda I 2 millioner år. Dinosaurene levde I 150 millioner år.

Jeg må bare si at jeg har satt ekstremt stor pris på å få bruke litt tid sammen med deg denne torsdagen her. Det har øppa dagen mange hakk i min favør i hvert fall. Så håper jeg at jeg er klart å gi noe tilbake til deg også da. Det er en glede å sitte her igjen i morgen. Jeg håper at du er tilbake da også, samme tid og samme sted. Navnet mitt er Hanne, pakker sammen tingene mine og går nå. Men jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så høres vi. Ha det!

NRK oppgir ny seerekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Sanyar Matapour skal forklare seg I lagmannsretten I ankesaken mot Arfan Bhatti I Borgarting I dag. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier det gjenstår ubesvarte spørsmål om kontakt I Bhattis krets og hvordan våpnene ble anskaffet. Hele torsdagens rettsdag avsatt til vitnemålet. PISA-resultatet gir nytt trykk I skolepolitikken. Skole-Norge ber politikerne stoppe ordkrig og samle seg om et tverrpolitisk skoleforlik. VG skriver at Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet og flere I et felles lesebrev ber lærere og skoleledere få ro til å styre undervisningspraksis. Organisasjonene viser også til ressursbehov og advarer mot kutt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal. Vi skal blant annet snakke litt om vann, fordi vi følger med på fyllingsgraden I vannmagasinene. Den ligger fortsatt lavere enn normalen, men fyllingsgraden gikk opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Vi skal høre om seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet, som får en stor europeisk forskningspris for forskning om morkaken og biologiske prosesser som kan gi depresjoner. Det høres jo litt spennende ut, så det får du vite mer om snart. Og så det en litt trist melding om at Norges eldste fabrikk kan bli lagt ned. Ledelsen I selskapet CK Partners foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år. Og på denne dagen 1973 fikk Anders Langes parti 4 representanter på Stortinget. Mer om det denne timen.

tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

så økte fyllingsgraden i forrige uke. Norske vannmagasiner så lå den samlede fyllingsgraden på 63,6% ved slutten av forrige uke, og fyllingsgraden var da opp 0,2 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat. Men den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som var et nivå på 81%. Og det er fortsatt magasinene i Sør-Vest-Norge samt Midt-Norge som trekker ned. Det ble satt ny rekord da fyllingsgraden nådde sitt laveste nivå på denne tiden av året i Sør-Vest og Midt-Norge. I Sør-Vest så lå nivået på 46,09%. Det er en 0,2% økning fra uka før. I Midt-Norge lå nivået på 63,26%, opp 0,6%.

Her kommer reisetips godt hjulpet av kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å få et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så har våre venner plukket ut Ålesund. De skriver et tilfeldig og flott reisemål for en helgetur fra Norge er Ålesund. Nå ligger jo selvfølgelig også Ålesund i Norge. Men det greit. Byen kjent for sin unike jugendstilarkitektur som oppstod etter bybrannen i 1904. Utsikten fra byfjellet Aksla gir en fantastisk overblikk over øyriket og fjorden. Og når det gjelder aktiviteter du kan gjøre i Ålesund, så inkluderer det en båttur til Gjørundfjorden eller et besøk til akvariet i Atlanterhavsparken. Ålesund en by jeg har besøkt selv flere ganger. Må si at det akkurat passe for en helgetur. Det kommer litt an på hvor du kommer fra selvfølgelig, men du har fått tipset. Denne gangen så det Ålesund.

Seniorforsker Laura Anne Wortinger ved Diakonhjemmet får en stor europeisk forskningspris for sin forskning om morkake og biologiske processer som kan gi depressioner. Tildelingen på nesten 28 millioner kroner kommer fra det europeiske forskningsrådet, melder NTB. Det videre arbeidet som nå går i gang handler om å undersøke hvordan noen mødre utvikler depresjoner under og etter svangerskapet, samt neuroutviklingsforstyrrelser hos noen barn. Og forskeren sier at dette en viktig anerkjennelse av at morkaken kan være sentral for å forstå psykisk helse hos både mor og barn. Tildelingen gir oss mulighet til å undersøke dette i et omfang som ellers ville vært vanskelig å gjennomføre, sier altså Wortinger. Og et sentralt mål er blant annet å forstå hvorfor enkelte mødre og barn ser ut til å være mer sårbare for belastninger i svangerskapet enn andre. Vi starter!

et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerum mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undals-Vassbekk. Her veien stengt, så den får bli stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering. Arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

0: And have your fingers crossed.
1: Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Norges eldste fabrikk kan nå bli lagt ned. Vi snakker om jernverket på Ulefoss, som altså den eldste fabrikken i Norge, står i fare for å forsvinne. Ledelsen i selskapet CK Partners, eller CK Partner, foreslår å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss jernverk om 3 år, ifølge NRK. Det med stort alvor vi anbefaler å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss, som har vært en del av lokalsamfunnet i generasjoner. Det sier administrerende direktør Martin Sagen. I en e-post til de ansatte så foreslår ledelsen å samle støperiet på Stange. Årsaken svak etterspørsel og økt konkurranse fra lavkostnaden Lom Kina. Det vil i tilfelle ramme 114 ansatte ved det historiske jernverket, som ble startet så tidlig som i 1657.

Noen TV-tips kan være kjekt å ta med seg. 11. september, de ukjente opptakene. Unike opptak fra de første 48 timene etter terrorangrepene. Blant annet kommentert av overlevende, også reporter og redningsarbeidere. 21.50 på NRK 1. Villaksen, en superfisk. Bli med på en visuelt slående reise inn i villaksens verden. Og hva kan en fisk lære oss om motstandskraft og håp? 22.05 på NRK 2. Reddet er en reality-serie på TV2 Zebra. Vi følger redningshelikoptertjenesten i Norge og får et unikt innblikk i hva som skjer. Aller første episode i reprise, riktig nok, men det er første episode på TV2 Zebra 2050. Og Tom Farno, fetteren Jimmy, er politimenn, men så skjer det ting i innen rekkevidde, som er filmen på TV3 Plus klokka 21.00.

Et lite historisk tilbakeblikk. Det var på denne dagen i 1973 at Anders Langes parti ble valgt inn på Stortinget med 4 representanter. Og hvis du synes du har hørt om det navnet før, så er det nok mulig, for da har du fått med deg at det var forløperen til FRP, altså Fremskrittspartiet. Men det var Anders Lange som sto bak. Han var en norsk politiker, redaktør og grunnlegger av da Anders Langes parti, som het så mye som Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og offentlige inngrep, ALP for kort. Det ble altså da byttet navn etter hans død til FRP. Selv så var Lange en journalist, redaktør og politisk agitator, og i 1930-årene var han sekretær i den konservative organisasjonen Fedrelandslaget. Han var selv stortingsrepresentant i sitt siste leveår. Han satt på Stortinget fra 1973 til 1974.

Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. NRK oppgir ny seerrekord under Kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. Dronning Margrethe utskrevet fra sykehuset I København. Det danske kongehuset opplyser I en pressemelding at dronningen har det bra og skal ta det med ro I tiden som kommer. Søndag ble hun innlagt på Rikshospitalet med blodansamling I hofteområdet og mild dehydrering. Økokrim jobber med å sikre og samle bevis I etterforskningen av Mona Juul, Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland I Epstein-saken, det opplyser Økokrim til NRK. Økokrim sier etterforskningen har høy prioritet og krever tett samarbeid med politi I utlandet, derfor tar den tid. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned I mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. Matvareprisene falt med 1,3% fra juli til august, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 12-månedersveksten steg samtidig fra 0,9 til 1,7%. SSB viser til at det ofte blir nedgang I august etter økningen I juli, men at fallet I år var mindre enn I fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og svært hyggelig at du følger med oss denne timen også. Mitt navn Kyrredal, og som vanlig skal vi ha litt sånn variert musikk og prate om ting som kan være kjekt å vite mer om. Blant annet så starter Norges største mat- og landbruksmesse i morgen. Dyrskuen i Seljord byr blant annet på bryllup. Det Malin og Gisle som skal smis i hymmens lenker, og det altså mer eller mindre bokstavelig, så følg litt med på det om noen minutter. Og så det 2151 kvinner som deltok da Trysilrypa ble arrangert. Det tredje året på rad at oppslutningen øker, og det var også økning i antall som ble med på terrengløp. Og vi skal høre om rekordstore nedbørsmengder som har oversvømt gater og skadet flere mennesker. Faktisk 41 mennesker er skadet i den mest rammede byen Nagoya sentralt i Japan. Det tørt i Norge mange steder, men i Japan der det altså ganske vått om dagen.

Vi tar en aldri så liten titt på værvarslet for de neste tre dagene, altså fram til lørdag kveld. Når det gjelder Østlandet, så er det ventet fint vær til å begynne med. Går over til noe regn i morgen, overskyet og rundt 17 grader i overmorgen. Sørlandet begynner også fint med delvis skyet oppholdsvær, som går over til regn, men i overmorgen 17 grader og oppholdsvær. For Vestlandet sin del så begynner det også med delvis skyet oppholdsvær. Det er ventet noe regn i morgen, litt mer regn og 13 grader i overmorgen. I Midt-Norge så er det ventet delvis skyet oppholdsvær også i morgen. Så blir det litt mer skyer og temperaturene går litt nedover, men vi snakker fortsatt om 15-16 grader. Det er bare i nord at det blir fint vær alle tre dager i dette varslet. Det betyr delvis skyet oppholdsvær, litt overskyet, litt solskinn, 14 grader som en maksimumstemperatur.

Det fortsatt ganske tørt i deler av Norge, men i Japan så har man det motsatte problemet. Rekordstore nedbørsmengder har oversvømt gater og skadet 41 mennesker i byen som hardest rammet, som heter Nagoya, ligger sentralt i Japan ifølge NTB. Flere hundre av innbyggerne måtte tilbringe natten i tilfluktsrom etter at gatene ble rett og slett oversvømt av styrtregn. 41 mennesker skal være skadet etter at vannet trengte inn i boliger, restauranter og en skole. Og det er ikke første gangen at kraftige regnbyger har rammet Japan. Faktisk så har slike regnskyll gjentatte ganger skapt overskrifter i Japan den siste tiden. I Fukui-prefekturet ble 400 000 mennesker for noen dager siden oppfordret til å søke sikkerhet på grunn av fare for jordskred. Så det skjer ting i Japan om dagen.

Du vet kanskje hvem som har navnedag i dag, hvis ikke skal du få vite det nå. Det Tord og Thor. Begge kommer av det norrøne gudenavnet Thor, som kommer av urnordisk tundrar, eller torden. Gratulerer til Thor og Tord. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Drammen, soloppgang 06.31, solnedgang 19.59, Dokka, soloppgang 06.31, solnedgang 20.00. Thor Edvin Dahl, den kjente forfatteren, også kjent som David Torjussen, ble født på denne dagen i 1943. Fotballspiller Tom Lund kom til verden i 1950, og skiløper Maria-Lisa Kirvesniemi ble født i 1955. Fotballspiller Paul Lydersen ble født i 1965 på denne dagen, og skiløper Bente Skari kom til verden i 1972. Hasse Ekman ble for øvrig født i 1915 på denne dagen.

I morgen starter Dyrskuen I Seljord. Det Norges største mat- og landbruksmesse. Kan komme så mye som 100 000 mennesker. Og så det bryllup som vanlig på lørdag ettermiddag. Da det Malin og Gisle som skal smis I hymmens leke lenker. Og det bokstavlig talt, de skal altså smis I lenker på Sterkenilstunet. Og de sier I en pressemelding at begge hadde en aversjon mot alt romantisk og klissete. Men da de møtte hverandre fikk alle klisjeene brått en mening. Nå skal Malin Aarhus og Gisle Bangsund feire kjærligheten lørdag klokka 15, og du kan jo for så vidt være med. Malin opprinnelig fra Flatdal og har vært på Dyrskuen så godt som alle årene hun har levd. Utdannet musikklærer, men jobber nå som freelancer. Gisle Bangsund jobber som lærer I mediefag på en videregående skole I Kongsvinger, der paret bor sammen med Gisles to døtre.

Nå et litt utvalg veimeldinger om veiarbeid på forskjellige steder. Det blant annet fylkesvei 3920 Halland. Her det stengt vei, omkjøring skiltet, og det ventes arbeidet fram til slutten av september, ifølge veivesenet. Fylkesvei 3608 Ommerø mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her det stengt vei, og omkjøring skiltet, gjelder fram til 29. september. Kjapt innom fylkesvei 4226 Stødalen-Undalsvassbekk. Her veien stengt, så den forblir stengt til slutten av oktober. På Riksvei 9 mellom Frivoll og Bringmyr så det lysregulering, og arbeidene fortsetter ut året. Og fylkesvei 455 Foss, lysregulering fram til 30. september. Og fylkesvei 456 Kjos, stengt i perioder på grunn av sprengningsarbeid, gjelder fram til mai 2028 faktisk.

nå det I ferd med å bli moro å være nordmann I utlandet igjen. Så da ser vi litt på valutakursene. Og norske kroner har styrket seg betydelig, ikke bare det siste døgnet, men det siste året også. Jeg har funnet fram valutakursene for 9. september 2025, og sammenligner de med 9. september 2026. Det viser seg at amerikanske dollar har gått ned fra 9,97 til 9,19. Euroen har gått ned fra 11,68 til 10,70. Britiske pund har gått ned fra 13,52 for et år siden til 12,51 kroner I dag. Og danske krona, den da knyttet opp til euroen, har gått ned fra 156,84 til 143,11. Og du husker vel at svenske krona var godt over 100? 106,44 var den for et år siden. Nå den 95,95. Og sveitsiske frank har gått fra 12,55 til 10,69.

Kinotips er filmen med et veldig norsk klingende navn, Fjord. Og det er altså en vinner av Gullpalmen under årets filmfestival i Cannes. Oscar-nominerte Renate Reinsve og Sebastian Stan møter alle foreldres verste mareritt. Dette samtidsdrama Fjord er satt i et norsk fjordlandskap. Det er en norsk-rumensk familie som flytter fra Romania til et lite tettsted i Norge. Her kommer fembarnsfamilien raskt i kontakt med den lokale menigheten og med naboene som har barn i samme alder. Når skolen mistenker at foreldrene praktiserer fysisk avstraffelse mot barna sine, så blir det tatt affære, skriver Filmweb. De skriver videre at Fjord er et aktuelt, spennende og tankevekkende familiedrama som utforsker kulturforskjeller og de skjøre grensene mellom privatliv og institusjonell makt. Det er regi av Christian Mungio, og kinotipset er Fjord.

Så skal vi høre at trysilrypa blir stadig mer populært. Det er en høsttradisjon som hadde en 10% økning i deltakerantall da 2155 kvinner deltok i Fageråsen lørdag. For tredje år så øker oppslutningen, og årets trysilrypa hadde altså totalt 10% økning i antall deltakere fra i fjor. Ble arrangert for 26. gang og etablert seg som et av Trysils viktigste høstarrangementer, heter det i en pressemelding fra Destinasjon Trysil. Mens turmarsjen fortsatt er den klart største delen av arrangementet, så fortsetter terrengløpet å vokse. 193 kvinner stilte til start i årets løpsklasser, en økning på 22% fra året før. Det er ekstra gledelig at løpsdelen vokser så mye, sier prosjektleder Camilla Setre. Trysilrypa har alltid vært en turfest, men stadig flere velger å ta utfordringen som terrengløpere.

Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super i går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende i en søppelstreik fra i morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund er i mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer i 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap i en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober i 2024 med siste sikre livstegn på Torshov i Oslo natt til 30. september det samme år. E-lovutvalget legger frem konklusjoner og anbefalinger om etterretningstjenestens arbeid neste uke. Utvalget ble satt ned i mars 2025 for å evaluere etterretningstjenestelovens virke, inkludert kontrollmuligheter, ressurser og EOS-utvalgets rolle. Rapporten blir presentert til forsvarsminister Tore O. Sandvik. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem i går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde i maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er kaffepausetid. I går var jo en annerledes dag, så kan vi være enige om det. Det var en historisk dag, og hvis du hørte på radio, så hørte du sikkert at jeg også var aktiv i nyhetsbildet i går. Var mye å holde styr på. Man blir ganske mentalt sliten av å liksom holde tungen rett i munnen og sånn. Så i dag, ikke absolutt frislipp, for det blir det ikke. Jeg sliten i dag, men det blir i alle fall ikke å legge bånd på seg. Det lov å le og litt sånne ting. Ikke at det ikke var lov å le i går. Det noe Kong Harald var kjent for, så var det jo nettopp at latteren satt løst. Men det handler litt om respekt og sånn. Ikke at vi ikke skal ha respekt i dag heller. Det mange sånne ekstra setninger etter komma her, hører jeg. Men vi skal ha en normal kaffepausesending en torsdag, eller lille fredagsaften, som jeg ynder å kalle det. Det blir quiz av det hele, og absolutt alt du har å forvente er slik det bruker å være. La oss starte med musikken.

på tide å starte med en quiz. Og nå håper jeg du klar. Jeg tok veldig sats her, men å være klar det viktigste. Vi skal frem til et årstall, og hvis du ny til quizen, så fungerer det på følgende måte. Jeg har tre ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse underveis, og vi skal kanskje til og med olegge oss på litt forskjellig måte, sånn at vi sikre på at vi har fått med oss detaljen. Og ved slutten av timen så avslører jeg hva svaret Siden du din egen dommer, så står du fritt til å jukse så mye du bare vil. Men jeg håper jo at det et lite snev av dårlig samvittighet et eller annet sted, som i så fall forhindrer deg fra å gi deg selv en premie for den innsatsen. Ok, årstallet vi skal frem til i dag interessant. Og hvis du drev med ulovlig nedlasting av musikk, så husker du det sikkert. Napster, musikkdelingstjenesten, ble lansert dette året nemlig. Det tok noen år, men det ble til slutt stengt og kjøpt opp av plattebransjen selv. Når ble Napster lansert?

Det var den almanakken da, skal vi se. 10. september i dag. Og så tenker du, det da vel ikke en spesielt begivenhetsrik dag? Ja, vi får se da. Det i alle fall Thor og Tord som har navnedag i dag. Det verdensdagen for selvmordsforebygging. Og så det også en nasjonaldag i dag. Riktig nok et brittisk territorium, Gibraltar. Har vært brittisk siden 1713, og siden 1830 også en brittisk kronkoloni. Har et fint flagg, hvis du har lyst til å sjekke det ut. Og når det gjelder historie, så har det skjedd litt av både det ene og det andre. Elias Howe tok patent på symaskinen på dagens dato i 1846. Her hjemme så ble Vidkun Quisling dømt til døden for landsvik. Det skjedde i 1945. Og i 1981, Picassos maleri Guernica kommer tilbake til Spania etter 40 år i USA. Picasso ønsket ikke maleriet tilbake før Spania ble demokratisk.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Vi har en sånn passe, fin passiar her i studio, underveis mens musikken har spilt. Nå har jeg bedt dem om å være stille, rødlysa på, og vi tilbake med quizzen av dagen. Hvor vi leter etter et årstall, og dette viktig. Vi skal si at det ikke de spesifikke tingene her som nødvendigvis det riktige svaret, men summen av disse tingene noe som har skjedd i det samme året, og det det året vi ute etter. Første ledetråd har vi gitt allerede, det var at Napster, den musikkdelingstjenesten, og så kan vi legge til den ulovlige musikkdelingstjenesten som du var til å starte med, ble lansert. Den ble stengt ned til slutt, og så kjøpt opp av platebransjen selv. Jeg tror de hadde tenkt å bruke den til et eller annet de kunne ta betalt for, men Napster har jo etter hvert forsvunnet inn i historien. Hvilket år var det, det vi spør etter. Det var en total solformørkelse over hele Europa og Asia dette året, og det husker du kanskje. Jeg husker det veldig godt. Vi sto med sånne spesielle briller for å se det ute på terrassen. Hvilket år vi ute etter?

Jeg skal ikke synge høyt, I hvert fall ikke på mikrofon. Jeg har gjort det mens musikken spilte her, og fikk bare et sånt blikk. Du vet det blikket du får når noe ikke ok. Fikk det blikket her av en kollega, så jeg skal ikke gjøre mer av det. Vi I gang med dagens kaffepause-quiz. Siste ledetråd kommer nå. Vi skal ta med oss de to første først. Vi starter med Napster, musikkdelingstjenesten, i parentes ulovlig, som ble lansert dette året, og den ble til slutt stengt ned. Ledetråd nummer to var at vi hadde en total solformørkelse, både her hjemme, I resten av Europa og I hele Asia. Jeg husker den godt. Gjør du? Spørsmålet om vi I det rette årstallet her. Og så har vi noe som høres høyaktuelt ut, men som fra samme år. De siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske statene, og dette året var første gang siden 1940 at Estland, Litauen og Latvia var fri for sovjetiske eller russiske tropper.

har altså to navn som står oppført I almanakken I dag. Navnedag for Thor og Tord. Og ingen hemmeligheter hva den henleder til. Vi skal tilbake til norrøn tid, og vi skal til det norrøne gudenavnet Thor, som det vel sa den gang. Thor med opprinnelse I ordet Thunrar, som betyr torden. Og når det gjelder fødselsdager, flere som har skrevet seg på den listen også. Vi kan ta med Philip Rud, som en norsk rapper, ble født I 1987. Vi tar med oss Bente Skari, den norske langrennsløperen, født I 1972. Tar med oss Paul Lydersen også, vi. Fotballspilleren, født I 1965, og når vi inne på fotballspillere, så har også Tom Lund, Lillestrøm-legenden, bursdag I dag, født I 1950. Den amerikanske journalisten Bill O'Reilly ble født I 1949. Flere andre navn også, selvfølgelig, men vi nøyer oss med et gratulerer med dagen.

Det har vært god innsats I dag, synes jeg. Jeg har fått massevis av korrekte meldinger I hvert fall, inkludert en fra en som heter Jostein Pedersen, og da tenkte jo jeg på den Jostein Pedersen. Så jeg spurte, du den Jostein Pedersen? Og så fikk jeg tilbake at ifølge kona så var han den Jostein Pedersen, men ikke den jeg tenkte på. Så da fikk vi det lagt til side. Jostein har for øvrig rett svar her. Riktig svar I dagens quiz nemlig året 1999. Det var I 1999 at vi fikk Napster. Det var I 1999 at hele Europa og Asia opplevde en total solformørkelse. Og det var også I 1999 at de siste russiske soldatene trakk seg ut av de baltiske stater. Første gang da, siden 1940, at Estland, Litauen og Latvia fri for sovjetiske eller russiske tropper. 1999 var et viktig år, og du verden, det allerede blitt 26 år siden. Hvis du ikke følte deg gammel nok fra før av, selvfølgelig.

vi jo blått litt rundt I såkalte showbiz-nyheter I dag, og der kommer en skilsmisse opp. Anne Lindmo skilt etter 25 år. Den ikke ukjente programlederen avslører dette I sin egen podcast. Hun og ektemannen Hasse Lindmo har gått fra hverandre. Et kvart århundre sammenparet har for øvrig bodd hver for seg I over ett år allerede, sier hun I samme podcast, og sier også at de fortsatt har et godt forhold, bare ikke som ektefolk. Dette kommer da frem I podcasten Lindmo og Co., og det kvinnebladet KK som skriver dette. Makkeren I studio her heter Halvor Haugen og spør om noe har endret seg I folks sivilstatus siden sist. Og det da hun sier jeg har gått fra gift til skilt. Illustrasjonsbildet her Lindmo som ser ganske alvorlig ut.

Nye prisveksttall gjør at DNB Markets sjeføkonom Kjersti Haugland tviler på en renteøkning I september. Hun sier til NTB at tallene for juni, juli og august lavere enn Norges Bank ventet og at det kan tale for å avvente. Haugland peker også på at inflasjonen har vært høy siden 2022. Kong Håkon har fortsatt monogrammet han hadde som kronprins på kongehusets nettsider, uten nye symboler som monark. Ifølge NTB har heller ikke dronning Mette Marit og dronning Sonja byttet monogram. Slottet har ikke svart på henvendelsen. Det kan komme endringer etter hofsorgen som varer til 9. oktober. NRK oppgir ny seerrekord under kong Haralds gravferd. TV-sjef Jan Egil Oddland skriver at nesten 2,3 millioner mennesker var innom NRKs hovedkanal og NRK Super I går. Han viser også til over 3,5 millioner timer seertid og over 3 millioner innom NRKs samlede kringkastede tilbud. I dag starter meklingen om overenskomsten for miljøvirksomheter, og det kan ende I en søppelstreik fra I morgen tidlig. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund I mekling med Maskinentreprenørenes forbund etter at forhandlingene brøt den 27. mai. Fellesforbundet har meldt plassfratredelse for 166 medlemmer I 26 bedrifter innen renovasjon og gjenvinning. Oslo politidistrikt melder at de har pågrepet en mann og siktet ham for drap eller medvirkning til drap I en forsvinningssak. Mannen kan fremstilles for varetektsfengsling I morgen, opplyser politiet. Mustafa Ahmed ble meldt savnet 8. oktober I 2024 med siste sikre livstegn på Torshov I Oslo natt til 30. september det samme år. EU-kommisjonen vil gjøre det enklere for lokale myndigheter å begrense korttidsutleie, blant annet via Airbnb. I et forslag lagt frem I går presenterer kommisjonen betingelser for når myndighetene kan innføre tiltak for å hindre boligkrise. Kommisjonen sier ordningene skal være ikke-diskriminerende og gjelde I maks 5 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

har utåndet at dagen kanskje ikke startet perfekt. Mye med hensyn til gårdagen, som var noe mer hektisk enn jeg hadde tenkt. Både sånn rent reelt arbeidsmessig, men også liksom fysisk og mentalt. Og så satt jeg her, og jeg liksom klarte å slappe helt av, og så fikk jeg en sånn euforisk lykkefølelse. Høres veldig sånn dope ut nå, men det ikke det. Jeg var bare, fikk slappet helt av, da ga det seg kroppen, sier, vet du hva, dette en fin dag. Så da det. Åpner opp for at ikke alle har den samme følelsen som meg, selvfølgelig. Men jeg håper jo at kaffepausen kan bidra til, da, litt i det minste, til at dagen blir noen sandkorn bedre på den riktige siden av vektskolen enn hva den ellers var. Vi har vært igjennom en runde med quiz allerede. Vi skal gi deg en til. Den kommer om et lite øyeblikk. Vi skal finne noen merkedager vi kan bruke litt tid på i dag også etter hvert.

jeg synes denne her så koselig. Altså, selve inngangsmelodien til dette TV-showet. Og du har sikkert hørt den før. I så fall så har du garantert et svar å komme med. De andre to ledetrådene i dagens quiz var som følge at dette en britisk sitcom, en komedie som gikk i 10 år fra 82 til 92, og som handlet om den 2. verdenskrig. Den fulgte kaféeieren René, og alle de forviklinger han var involvert i med både Gestapo, motstandsbevegelsen og det britiske forsvaret. Svaret kommer straks.

Hvis du fanget den engelske snakken I tv-serien, så handlet mye om The Fallen Madonna with the Big Boobies. René drev kaféen, hadde Gestapo, motstandsbevegelsen og det brittiske forsvaret involvert I serien hele veien. Forsøkte på en måte å holde seg neutral, han samtidig som han hjalp motstandsbevegelsen. Og det var Vicky som var motstandskvinnen, Vicky Michel, og hun sa alltid «I'm only gonna say this once». Og så gikk det derfra. Riktig svar altså I dagens quiz. Hallo, hallo.

Vi er på mange måter heldige som har mye historie å ta av, og det er noe krigshistorie som fyller dagens dato, denne den 10. september. I 1941, Reichskommissar Josef Terboven erklærte unntakstilstand i Oslo og Bærum, dette grunnet en pågående melkestreik. Tillitsmann Rolf Wikström og LOs juridiske konsulent Viggo Hansten ble dømt av en standrett og deretter summarisk skutt. Og disse handlingene under krigen, de skulle jo ikke gå upåaktet hen. Josef Terboven selv, han tok sitt eget liv på Skaugum så snart krigen var over. Vidkun Quisling, han gikk jo rundt i sitt eget hode i alle fall og tenkte at han hadde gjort en god jobb for Norge. Det var ikke nordmenn enig i, og på dagens dato i 1945 ble han dømt til døden for landssvik. Selve henrettelsen kommer noe senere. Det er litt av den historien som preger oss akkurat i dag.

Vi lever I en verden med ganske mange forskjellige pronomen. Han, hun jo de klassiske pronomen, og så har vi dem, og så videre. Og så har vi altså en kvinne her, og dette fant jeg på Lad Bible på nett, som identifiserer seg som en hund, en Pomeranian. Og nå forklarer hun forholdet til mannen som går tur med henne. Ja, hun kjent som Melk, det hennes navn, når hun føler seg som en Pomeranian, og har hundebånd på og alt mulig, og lever som valp, sier hun, bor I Pennsylvania I USA. Hundelufteren her typen, og de veldig forelsket. Folk trenger å være mindre følsomme, sier hun, om hatkommentarer hun har fått. Så da får vi vel bare si flink bisk, det ikke det man skal si til en hund?

ganske mange sånne, jeg vil kalle det fargerike innblikk I folks liv her. Martin har skrevet til meg, «Hei, Endre. Tror du ikke jeg våknet I to tiden I natt?» Jeg og Martin, det må ha vært et eller annet ute I verdensrommet som har vekt oss. Og så skriver han, jeg var skikkelig kvalm. Martin, jeg og! Og så sier han at han ble sittende opp resten av natten til morgenen kom og han reiste på jobb. Det gjorde ikke jeg. Jeg klarte å sovne igjen, men Martin, nesten tvillinger på opplevelsen der. Det var så nær øyet som mulig. Jeg håper dagen blir bedre, I hvert fall at du får sove I nattlig morgen. Vi har kommet til veis ende I dagens kaffepause. Vi skal gjøre dette en gang til. Ikke den samme. Vi skal starte på nytt. Blanke ark og så videre. Fra I morgen sammen.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år. Høst!

en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

Du lytter til Sørlandsradioen, og nå blir det en time med lokal musikk. Dette DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes, og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Caballeros en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name Is Ronnie. Fra Evje, her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje I spissen med låta House of Joy. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Fjelldal med Stian Fjelldal i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Christian Sander, altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette er Dark Side of the Force fra Christian Sand med titelen No Time.

0: Kristiansand. Det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Marin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertitt er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipster Tid, navnet på bandet, og titelen på sangen Kronos Arrest. Mitt navn DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Fra Lillesand, her får du Johnny Kalua med låta Sweet Carol.

Johnny Kalua fra Lillesand. Sangen heter Sweet Caroline. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Yeah.

Dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist er en svensk som bor i Risør. Her låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten, elsket og hatet heter sangen. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor I Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen. Dette Grand Prix-artisten Ray Lee fra Arendal med sangen Midnight Skies.

låt her fra bandet Survivor. Jeg heter Jonas Bording, kanalen du hører på Sørlandsradion, og jeg håper du blir værende med oss noen minutter til.

du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Heisan, Kyrredal her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.